Παρέφτσε σαρκελούγκτυρνερ, παρέφτσε σκοέμαρτι τσάινεν. Τούκλεσε κοέμαρτ τσάινι τσένε σπρούμα, ιερεκ τσέ τσένε σπίγαινεν, ινίσουν ιεργό αμπόξ ιερεκ μεγέρ τσίβραεν. Αισόρ σαπάτ, ιερεσουν μεκ, χουλίς, ιεργό αζάρ ξαμ μεκ, κοέμαρτ τσάινι, χαόρτουμε, χατκατσφαζε, Հայաստանի առաջին հանրապետության բյուրո կառավարության վարչապետ և համասկայնի հիմնադիրներեն ու համասկայնի նախագահ ընկեր Համո Օհանչյանյանի հավերժ հիշատակին։

Ջանչնանք, մդավոր պարոյական, բարձր արագնություններով օժտված դաշնակցականը, որ աբրեցավ, ինչպես կարոզեց։

Hulis yeresum megi. Ay sonra yatanasun çors dare araç. Yekip dosi mayra kağa kahire imeç. Yatanasun vets dare ganin. Head garjadef ivantutyan. Arhavet pagvetsan açkere. Pejişk hamo ohançanyani. Հայ ժողովուրդը գործընծուց միասնական իր հարկանքին և համաժողովրդային պաշտամունքին արժանացած մեծ առաքյալը, որ շիրիմին վրա ամենայն բարձությամբ կրվեցավ, ապրեցավ, ինչպես քարոզեց հայրենի հողենհերու Դարակիր ու բանտուղթ աչքը հարազ մասյած խորուրդին, այս աշխարեն հերացավ ազատ ու անգախ Հայաստանի գերդիչներեն, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ վարչապետը, ընկեր Համո Օհանչանյանը. Տաշնակցականի պարկով և համասկային երախտիկով ծուրդ հողին հանցնվեցավ հայ հեղապական շարժման ճակատապած ասպետը, որ ճշմարտապես մարմնավորեց ու շնչավորեց Խրիմյան հայրենի պարերով օրհներգված հայկական նոր ասպետությունը. Ինչպես իր գենտանության, նույնպես և մահվան արիտով մեր ժողովուրդը Համո Օհանչանյանին արժանացուց համասկային դարօրությամբ կնահատանքի ու մեծարանքի, դարբեր չեր գրնարելալ, որովհետև Համո Օհանչանյան ամբողջ հայության կպատկաներ։ Այո, Համո Օհանչանյան ամբողջ հայության կպատկաներ։ Իր անձին օրինակով, կահապարական համոզումներով և պարոյական սկզբունքներով Համո Օհանչանյան կհանդիսանա տաշնակցական այն կորզիչը, որ իր կյանքի բոլոր հանգրվաններուն արժանավորապես բարձր պահեց արյունոտ տրոշը հայ ժողովրդի պայքարին, հանուն արտարության և իրավունքի նվաճումին։ Հայկական ճավախքի արժանավոր զավակն է Համազաս Օհանչանյան, ծնած 1873-ին ախալքալակ Խաս բաղճայի հանդիպակաց Օհանչանովեց թաղը բազմանտամ ընդանիքի մը հարգինդակ։ Գարնո և պարձր հայքի հայաշունչ տրոշմը, որ ընդհանրապես դիրական էր 19-րդ տարեվերջի և 20-րդ տարասկիսպի ճավախքի հայ օջախներու մեջ, հատկապես սկարլի էր Օհանչաններու մոտ։ Ընկեր Գաբրիել Լազյան գվգայե, որ Համո Օհանչանյանի պանավոր հուշերու բադարիգներեն մեգուն համացայն, Խրիմյան հայրիկ ախալքալակ այցելության ժամանակ Համոյի մեծ մայրը ընդանիքին 70 անտեմները իր շուրջ հավակած գտիմավորե հայրիկը։ Խրիմյան հայրիկի այն հարցումին, թե ինչպես կգարավարե այդքան բազմություն, մեծ մայրը կպատասխանե, զանոնք հավասարապես սիրելով. Ահա բաբենական այն մթնոլորտը, ուր շնչեց և մեծավ Համոն։ Թեև մանկության ծննդավայրի հայկական դպրոցի մեջ Համո ընդհանրապես անհանդարտ
և տասերուն նկատմամբ անդարբեր աշակերտ եղավ, որուն դպրոցի դոնորերը արժանի չկտավ ուսումնասիրության և հանձնարարեց արհեստի հետևիլ։ Այո, դպրոցի դոնորերը արժանի չկտավ ուսումնասիրության և հանձնարարեց արհեստի հետևիլ։ Այսուհանդերձ, երբ նոխ կհամոյին ուղարգեց Թիֆլիս, ռուսական գիշերոթի գվարժարան, բադանի վարկ ու պարկի մեջ հիմնական փոփոխություն առաջացավ։ Ան տասարանի բարձրագույն նիշերով ավարտեց գիմնազիոնի ուսման շրջանը, արժանանալով ոսկյա շքանշանի և բարձրագույն ուսումը Մոսկվայի մեջ շարունակելու բարգևին։ Մոսկվա իր հերթին աշխարհայացքի առումով լրիվ հոգեփոխության ենթարկեց Համո Օհանչանյանին։ Համո աշխույժ մասնակցություն բերավ ուսանողական շրջանակներու հեղափոխական խմորումներուն, միաժամանակ կանոնավորապես հետևելով Մոսկվայի բժշկության համալսարանի դասընթացներուն։ Սերտ հարաբերություններ և մտերմություններ հաստատեց ռուս թե հայ հեղափոխաններու հետ, որոնք համոյեն ստացած իրենց ճերմ դպավորությունները մինչև վերջ պահպանեցին։ Բայց ուսանողական ըմբոստացումներուն իր կորձոն մասնակցությունը պատճառ դարձավ, որ Համո հերացվի ոչ միայն համալսարանեն, այլ նաև Մոսկվայեն։ Վերադարձավ Թիֆլիս, ուր 1857-ին Համոյի միացավ ուսանողական դարիներու իր ընկերուհին, ռուս հեղափոխական Օլգա Պավլովնան, և անոնք ամուսնացան և ունեցան 3 զավակ՝ 2 մանչ, Մոնիկ և Արիկ, և Տուսմը Կալյա։ 1899-ին ուսումը շարունակելու նպատակով Համո Օհանչանյան մեկնեցավ Լոզան, Շվեյցարիա։ 3 տարի հետևեցավ բժշկության մասնակիտացման, միաժամանակ բոլոր ուժերով նվիրվելով ուսանողական շրջանակներու մեջ հեղափոխական քարոշության և ցուցական գործունեության։ Թիֆլիսեն արդեն ծանոթացած էր Քրիստափորի հետ և անոնց միջև ստեղծված գաղափարական գաբն ու մտերմությունը ավելիով խորացան Լոզանի մեջ Համո Օհանչանյանի զավալած աշխույժ գործունեության շրջանին։ Քրիստափոր մեծ համարում ուներ բժշկության ուսանողին գաղափարական ուղղության, հեղափոխական պարոյականին և հանդարտապարող խառնվածքին, այլև միաժամանակ անոր անզիջող սկզբունքային նկատմամբ։ Այդ մտերմությունն ու կորզակցությունը մեծապես օգնեցին, որպեսզի տաշնակցության հիմնադիր սերունդին ուղղակի մաս չկազմած Համո Օհանչանյան 1902-ին ուսում ավարտելով և Թիֆլիս վերադառնելով ամբողջությամբ նվիրվի տաշնակցության զավալած հեղափոխական գործունեության, հանրային և կուսակցական բարձրագույն պատասխանության գոչվելով։ Իբրև այդպիսին Համո Օհանչանյան բախտորոշ դեր կատարեց 1900-ականներու տաշնակցական երիտասարդության և հոյտա հիմնադիր սերունդի միջև կաղապարական ու գազմագերմական գամրջումը ամրապնդելու գենսական կորզի մեջ։ Որքան դիպուկ է Համո Օհանչանյանի վերաբերյալ Սիմոն Վրացյանի այն բնութագրումը, թե նա իր մեջ դարեր ուներ և Քրիստափորից, և Զավարյանից, և Ռոստոմից, ուրուն անհատակություն էր դիբար մտավորական
եւ դիբար տաշնակսական ոչ դվազ մդավոր ու պարոյական բարձր արակինդյուններով մարդկային հարաբերության մեջ դյուրահաղորդ եւ բարեհամբույր անսնվիրման մեջ հետևողականեր եւ լուր բոլորին հասնող եւ ամենուն կողմի վստահության արժանացող իր խառնվասկով հազիվ երեսնամյա բժիշկ Համո Անչանյան դարձավ Թիֆլիսի եւ ընդհանրապես Գովգասի հայության ասկային հասարակական եւ հեղապական գյանքի առաջադար ուժերեն մեգա հայոց եգեգեցաբադգան գալվազներու բռնակրման 1903-ի ցարական որոշումին դեմ համաժողովրդային փողոքին եւ պայքարին տրոշագիրներեն եղավ հանուն երկրի զինման եւ ազատագրական պայքարի ուժեղացման տաշնակցության ծերնարգած փոթորիկի դրամահավաքին իր աշխույժ մասնակցությունը բերավ Քրիստափորի գողքին հատկապես հոյտա գործունեությունը Գովգասի դարաշքին եւ զավալելու շրջատարձի մեջ հոյտա Գովգասյան նախագիծը մշակելու եւ հաստատելու կապարական պայքարի ընթացքին ուղագի վճռորոշ եղավ Համո Օհանչյանյանի առաջնորդող տերագադարությունը հոյտա երրորդ եւ չորրորդ ընդհանուր ժողովներուն իր մասնակցությամբ նաև հոյտա արևելյա բիրոյի իր անդամակցությամբ համո պատմական տեր գադարեց տաշնակցությունը փրկելով ներքին բարման փորձերեն աննգուն հաստատակամությամբ դիմակրավելով եւ ցախահության դատաբարդելով տաշնակցությունն ու ընդհանրապես Հայ ասկային ազատագրական պայքարի շարժումը ներկամոդորեն աչի եւ ցախի արևմտահայ եւ արևելահայ բաժնելով ցարական սատրանքները

Վադասխանության այդ դիրքեն Համո Օհանչանյան աշխույժ գործունեություն զավալեց 1905-ի համառուսական առաջին հեղափոխական շրջանին, թեցարական գարկերը ժողովրդավարական արմադական բարեգարկման ենթարկելու պայքարին մասնակցելու, թեցարիզմի հրահրազ հայ և թատարական ընդհանումները հագագիշրելու առումներով։ Միևնույն շրջանին սկսավ Սուլտան Համիդի ահապեկման ծրագրի նախապատրաստության և գազմագերբական ընթացքին։ Համոյի կորզակցությունը հայ հեղափոխական շարժման նվիրյալին Քրիստափորի ամիջական կորզագիսն ու հեղափոխական հոգեզավակը հանդիսացող Ռուպինա Արեշյանի հետ, որ հետագային Համոյի Սիբիր աքսորբան դարիներուն ու այնուհետև մինչև մահ պիտի դառնար նաև Համո Օհանչանյանի կյանքի ընկերն ու գողագիծը։ Համո Օհանչանյան արդեն դարձած էր աչքի փուշը ցարական իշխանությանց, երբ 1908-ին ցարիզմը իր դաբարի հարված ուղեց տաշնակցության դեմ, ավելի քան 200 տաշնակցական ակնառու կորզիչներ ծերպակալելով և մեդեխի պանդը նետելով։ Հատկապես Համոյի նկատմամբ դաժան գտնվեցավ ցարական իշխանությունը։ Մինչև 1912-ի տաշնակցության տադը Համո ահավոր չարչարանքներու ենթարկվեցավ մեդեխի մեջ, որպեսի խոստվանի տաշնակցության մեղքերը։ Այդ չարչարանքներուն դոգալու և հեղափոխական կորձին անդեղի գալու խորտաբահ մնալու դիմադրականությունը արտարորեն հայկական հեղափոխության ճակատապած ասպետի տապնեպսակին արժանացուցին Համո Օհանչանյանին։ Դատավարության ընթացքին իր ունեցած ելույթներն ու հայոց հեղափոխական շարժման գուր պաշտպանողականը մեծապես պարսացուցին Համոյի վարքն ու հեղինակությունը, հաճս ոչ միայն ազատադենչ հայության, այլև արտարամիտ ռուսներուն։ Թեև Համո տադաբարտվեցավ 4 դարվան դաժանագիր աշխատանքի կալանավարներու մեջ խորքով և ապա հերավոր Սիբիր, թեև հյուզեցավ ֆիզիկապես, բայց ուր որ ալ գտնվեցավ, հեղափոխական իր շունչ դարազեց բոլորին վրա, հաստատեց մտերմություններ և գործակցություններ, որոնք ապահովեցին իր անուղագի մասնակցությունը հայ ազատագրական շարժման զարգացումներուն։ Կալանավորի իր դարիներուն էր, որ Ռուպինա բահաբան հրեշտակի պես հետևեցավ կաղապարի իր ընկերոջ քայլերուն, անոր արզատ արձագումը ապահովելու հետևողական ջիկ թափելով։ Առաջին աշխարհամարտի պրունգմեն ետք, երբ ռուս թրկական պատերազմը թափարավ, ցարական քաղաքականությունը շրջատար զգադարեց և հայ կամավորական շարժման առաջացման նպատակով տաշնակցության արջև ասպարես բացավ։ Ընկեր Համո Օհանչանյան ազատ արձակվեցավ և Սիբիրյան իր գալանավայրեն ուղագի Թիֆլիս վերադարձավ և իբրև բժիշկի իր պատասխանատու տեղակալությունը ստանցնեց ռազմաճակատներու վրա հայ կամավորական կունտերու մղած գրիվներուն ընթացքին։ Հատկապես հայ զինվորներու խնամադրության մեջ օրտնապեր եղավ Համո Օհանչանյանի կորզնությունը։ Նույնպես կարևոր մասնակցություն ունեցավ Վանի մեջ, ուր թրկական լուզեն ժամանակավորապես ազատագրված հայության գարավարիչ կարգվեցավ Արամ Մանուկյան, իսկ Համո Օհանչանյան դարձավ անոր աջ բազուկը։
Հայաստանի անկախացման հերոսամարտներու օրերուն համո իր կորձոն մասնակցություն ունեցավ Ղարաքիլեսի ճակատամարտին, որուն ընթացքին զոհվեցավ իր մոնիկ որդին, որու մասին ընկեր Հարութ Մարգոսյան պիտի անդրադառնա. Հայաստանի անկախության գերդումեն ետք համո Օհանչանյան ամբողջապես նվիրվեցավ նորաստեղ հանրապետության պետական գրվաններու ամրապնդումին. 1919-ին անկախ Երևանի մեջ գումարված հոյտա 9-րդ ընդհանուր ժողովին ընդրվեցավ հոյտա բյուրոյի անդամ, իր մեծ օժանդակությունը բերավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին դիվանագիտական գաբերու ընդլայնումին և ամրապնդումին. Եղավ հաշտության խորհրդաշարում մասնակցող Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության փոխնախագահ, իսկ մայիս 1920-ին, երբ բոլշևիկյան տավատիր պոստացումը տեղի ունեցավ, գլխավորեց բյուրո կառավարությունը, անոր վարչապետությունն ու արտաքին գործոց նախարարությունը ստանձնելով. Համո Օհանչանյանի գենսակրության երկրորդ զանրագիշիր բահը ներկայացավ 1920 դեկտեմբերին, երբ նորահաստատ բոլշևիկյան իշխանությունը Երևանեն դեպի Թիֆլիս ճամփուն վրա ծերպակալեց Համո Օհանչանյանը և բանդարգեց Երևանի մեջ. Գենսակիրներու գայությամբ պետք էր տեսնել 1921 փետրվար 18-ին Երևանի բանդը մտած և տաշնակցական ղեկավար կորզիչները ազատագրած մեր ժողովրդին խանտավար ցույցերը. Համոն իրենց ուսերու վրա բարձրացած ժողովրդային բազմությունները թաղեթաղ շրջեցան Երևանը, բոլորին վստահեցնելու համար, որ աննգուն հեղափոխականը փրկված էր Երևանի բանդին մեջ անարգորեն արյուն թափող բոլշևիկյան մոլուցքեն. Արտարև համարուսական հեղափոխական շարժման փովի մեջ թրձված հավատավոր ընկերվարականը աչքի փուշը դարձած էր սոցիալիզմ ջարող, բայց աշխատանքի ազատագրության սուրբ տադի մեջ միայն իր սեպական իշխանադենչությունը կհասնելու ասպարես փնտրող նորելուկ բոլշևիկներուն. Փետրվարյան համաժողովրդային ապստամբության վաղճանեն ետք Համո Օհանչանյան սինիկի զանկերու զուրի վրայով անցավ Թավրիզ, ուրգե 1923-ին գնաց Կահիրե և հոն ապրեցավ մինչև մահ։ 1928-ին Համո Օհանչանյան հիմնադիր մասնակցություն ունեցավ համասկային մշակութային և գրթական ընկերակցության գազմության աշխատանքներու մեջ, ընդրվեցավ նորագազ միության նախակահը և այդ պաշտոնին վրա մնաց մինչև մահ, իր գյանքի վերջին 20-ամյակին կարևոր ներդրում ունենալով ջեմարանի հիմնադրության և ուժեղացման աշխատանքներու մեջ. Դարակրության այդ ամբողջ շրջանին ևս Համո Օհանչանյան մաս կազմեց հոյտա բյուրոներուն, տաշնակցության ներքին միությունն ու կապարական հետևողականությունը պահպանող հիմնական ուժերեն մեկը մնալով. Կապարաբաշության, անցնազոհության և պարության խորհրդանիշ դարձած մեծ տաշնակցականին հայկական հեղափոխության հառաջապահ ու տրոշագիր Համո Օհանչանյանին նվիրված այս ծայնասպրումը եզրափակելով գսենք, օրին արդասանված տամպանական խոսքի մեջ
پژیشک یروان خطاناسیانی هدف یال وگایتیونه همو اوهانچن یعنی میزاکوین اراکنیتون نره مگ گازموغ ان سهمان ایلیو مردونک پاروتیان ماسین نره پاروتیونه وچ پنازانچاگان سکسپون کر وچ چکنوری هماگر بوتیون یه وچال تولام دوتیون و اندر پر میگوتیون ایلیو شینیچ گنرار یف کراگیتس می استغزاکورزوتیون ور انتاد بایکارومه چاریک خپانلوف یف وسم نگردوم هین دابالیلوف پاریک نره همار هن راین گازیکین درواز دورک چر ایل سردی اینگ نپوخ زیغوم یف ایر میچ هن راین انهادلیاس نوغ نروناگ بارداترانک شنوریو همه اوهان چنیانی مردکاین یف حسرگان ایر اید وسیم ارجانک نرون همه اوهان چنیان ارجانتاو میر جورتی پولور خاورون میچ منچویس که اپراغان ارین حگاتیر حسانک نرون همن تانور انگیغز و چرم حرکانکین پارویگان هرینوگوتیان ورا خارس خواز اسکاین بدگان غیگواری اوانت مربنا ورلوف پارک و هرکانک انگیر همو اوهانچن یعنی هاورچ هیشادگین

Harf kelungtirdir. Kichedo tuk pidilesek gomsi. Dbavorutyunnere. Anger hamo ohanchen yani antranik. Zavagin monigi masin. Եվ ինչպես որ հայտնեցինք ցեզի, հարգելի ուղդիրներ, ընկեր Համո Օհանչանյան ապրեցավ ինչպես որ քարոզեց, պանիվ և կորզով, դարով ու ոգիով։

Հիշտադակելիները։ Բարեց ես հարկելի ու ընտիրներ։ Հիշտադակելիներ շարքով մենք այսօր գներգացնենք Մոնիգը ըսկոմսի։

Հազար 1904-ի աշնան բայթեցավ ռուս դաշկական բալերազմը։ Ընդանուր բալերազմին մեկ օղակներ այդ։ Ռուսաստանը ընդանուր զորագոչ հայդարարած էր։ Բազմահազար հայ զինվորացու դղակ, քաղաքները եւ գյուղերը ժողովված քշվեցան դեպի հյուսիս։ Երևանյան նահանգի եւ Գարսիի շրջանի գյուղերը ամայացան եւ մեռան։ Սուկեր ամենգոն։ Ընդանիքները մնացին առանց Էրիկ Մարտու, թաշերը եւ ցանկերը առանց կաղելու, գալերը տադարգ եւ ոչխարներու եւ դավարի հոդերը մնացին առանց հովիվի։ Հայ ասկային ղեկավարությունը գոչ ուղեց զինվորակրութենե ազատ դերահաս երկծեր երդասարդության, երդալ դեպի գյուղ, օգնության հասնիլ հայ գյուղացի եղբայրներուն եւ չտողուլ, որ կայքայվի անոնց դնդեսությունը սովդի է։ Այս գոչը անմիջական ու ջերմ արձագանք կդավ նախ Թիֆլիսիի մի խումբ պատանիներու մեջ։ Լիսիցյան գիմնազիոնի աշակերտությունը լքեց դպրոցը եւ ներգայացավ արձանագրության։ Այդ աշակերտության գլուխը կանգնած էր բադանիմը, հազիվ 18 տարեկան Մոնիկ Օհանչանյանը, զավակը մեր երախտավոր ընկերներեն Համո Անչանյանի, որ իր երևեն կաշեց դասնյակներ զանազան դպրոցներու երկսեր աշակերտութենեն։ Բադանիմը ներ Մոնիկը, այն բադանիներեն, որոնց հոգիի մեջ գրակմը գվարի ինքնապու, որ անմար է եւ զորեղ։ Սլացի քասագով, դիրք մգաններով, առողջ ու կեղեցիկ դղամներ Մոնիկը։ Ինքնավստահ, հախուրն ու հանդուկն թափով ու բովանդակ իր գորովով եւ երանտով, եկավ նվիրվելու մեր ժողովրդին։ Իր ընկերներու հետ անհակավ սև աշխատավորի սկեսներ,

երկերանտին ու մանկաղ ուսերուն, լեզվեցան լկված արդերու մեջ։ Հնցեցին ու գալսեցին հայ գյուղացին ոսկի ծորենն ու կարին, օդերե թեզեր գազմեցին գյուղին մոտ։ Տերադի աղջնակները բաժնվեցան գյուղացին լանիկներու մեջ, գերան անոնց չոր հացեն, վարգեցան անոնց խրջիտներու կեդիններուն վրա, խնամեցին օրորոցի մանուկները, հովություններին անոնց ոչխարի ու դավարի հոդերուն և կոմերը մաքրեցին։ Մոննիկներ ոգին այդ շարժման և գենտանի օրինագը, որ ինձ ինքը նվիրած էր հայ խրջիտին։ Դաշտերը լեցվեցան գենսուրախ, մշտածիծաղ այս պատանիներու երկերով, գերանտիներու և մանկաներու զրնգոցով։ Պատերազմը վերջացավ, աշխարհին համար, բայց ոչ Հայաստանի մեջ։ 1918-ին ջագատը կայքայվեցավ, բանակը հաղթական, բավ համբարեց կարամյա գրիմները։ Ռուս զինվորները ներեցին զենքերը և իրենց դունի հիշեցին։ Անգարկ ու անգանոն հազարավորներ անոնց մեջ վերադարձան Ռուսաստան։ Հայաստանը և հայությունը մնացին մինակ։ Գովգասի մերտրացի վրացիները և թաթարները թավաջանեցին մեզ ու մեր թիգունքեն, մեր երկիրը հոշոտելու հետամուտ եղան։ Թուրք բանակը կհառաջանար։ Ջագադի կանոնավոր և գամավորական մեր զորքը անբավարար էր գավսեցնելու թշնամի արջավը։ Մեր բանակը զրկված էր ռազմական բաշարե և գազմագերբված թիգունք է։ Այդ օրերուն էր, որ Մոննիկը դարձյալ երևացավ ռազմատաշնի մոդերը։ Եկած էր տասնյակն ընկերներու և իր անպաժան պատանի ընկեր Սուրեն Տատեյոսյանի հետ, զավակը մեր հին ընկերներեն Արշակ Տատեյոսյանի։ Սորված էին հերակրական և հերախոսային մեքենակիրությունը և արակահարված զենքերու գործածությունը ու եկած էին իսպաս դնելու հայ բանակին։ Մեր սպայագույդը կրգապած ընդունեց այս տալար դղակը։ Գարկվեցան հերակրական կիձերու բաշպանության և խնամքի բաշտոնյաներ։ Մոննիկ բաժնեց իր ընկերները գարսի և սարղամիշի զանազան կիձերու վրա, իսկ ինքը Սուրենի հետ Ալեքսանդրաբոլ գարս կիձին երկարության հսկողությունը և նորոգությունը ստանցնեց։ Հերախոսային և հերակրական կիձերը անտերի դարձան։ Մոննիկ երջանիկ ու հպարտ էր։ Իրեն հադուկ մանկական զվարճախոսությամբ գսեր երբեմն։ Ես մեր բանակի ճղային սիստեմը բիրի բժշկեմ։ Բայց թիգունքի այս գործը, որքան էլ գենսական, Մոննիկի հոգին չէին լեցուցեր։ Գուզեր գրվի ջագատի երթալ, մասնակցիլ անոր։ Չէ որ վգայական արաձեր իբր կնտացիրի մասնակել։ Որ օրվան համար բիրի կործածեմ, գսեր անընդվզումոմը։ Ու իր Սուրենին հետ մեկնեցան Էրզրում։ Նետվեցան արյունահեղ գրվին մեջ։ Մոննիկին դված էին քեղեցիկ արակարահարված կնտացիրմը, որ թեթև էր գրվելու համար։ Սուրենը գրվի ադեն կովի երգնցած, պամպուշտի ժաբավեններ գուդար երկելով, իսկ Մոննիկ լարված, հոծավար հայացքը թշնամի բանակին ուղած, անընդհատ գրակ կդեղար ավերագիմը մեջեն։ Երկար չդևեց մեր դիմադրությունը։ Տասնյակ հազարներու հասնող թշնամի կունտերը կրող դվին և խախտեցին մեր դիրքերը։ Մոննիկ իր զենքը շալգած, իսկ Սուրենը պամպուշտի ժաբավեններու դրսագը ելան ավերագեն, որ բարձրությամբ վրա էր և արագ վազքով ուղղվեցան դեպի մեր նահանջող կունտերը։ Այդ վարգյանին էր, որ Սուրեն զարնվեցավ գրնագեն և ինգավ անշունչ։ Մոննիկը թշնամի համազարգերուն դակ վարտրավ զենքը, երգնցավ իր ընկերոջ կողքը, շոշապեց գտնալու վերքը, ըսկաց, որ անօգուտ էր իր փնդրդուկը։ Սուրենը մեռած էր։ Համբուրեց կիսախուկ աչուկները այն անուշ պատանիին, արավ պամպուշտի ժաբավենները և զենքը ուսաղալով իջավ բարձրեն։ Գրիվները հասած էին մինչև Չաչուրի լեռնաշղթաներ, ինգած էին Սարիղամիշ, Գարս և Ալեքսանդրաբոլ։ Գրիվները Ղարակիլիսա լեռնաթաշվի մեջներ։ Մերինները բռնած էին Լզովդալի և Թիմացի բարձունքները։ Մեր ընտանոթացիկները քնթաբեթ Մովսիսյանի հրամանատարության տակ ավերներ կգործեին թշնամի բանակին մեջ։ Մոննիկ իր քանի ընկերներու հետ աջտևի բարձրության վրա են գրակ կդեղար առաջացող թրկական բանակին վրա։ Բահմը նշմարեց, որ թշնամին կովի բարձրությունը լկած գիչներ սարհարթը։ Օգտվելով այս արիտեն, շալգեց իր կնտացիրը և քանի ընկերներու հետ վազեց դեպի թուրքերու թիգունքը։ Քանի վարգյանեն լսվեցավ անոր զենքի ջարջատունը։ Թուրքերը հանգարձակի եկան։ Բահմը շփոթություն դիրեց, երկու գրագի մեջ էին մնացել։ Բայց երկար չդևեց Մոննիկի այդ նվաստավոր վիճակը։ Անոր վերև երևցան թրկական նորեկ թարմ ուժեր, որոնք խուժեցին վար մերիներու թիրկերուն վրա։ Մոննիկի ընկերները իրենց հրացաններով պատվար կազմեցին շուրջերնին, մինչ նա բաղարյուն
նոր ժավավենգը դեղավորեր զենքի բահեստին մեջ։ Թուրքերը համազարգերով կհարաճանային Հագարակ Մոննիգի սարսափելի զենքի կնտակներուն եւ իրենց զոհերուն։ Գգարձվի, որ թշնամին իր կրոհով բաժնած է Մոննիգը իր ընկերներեն, որովհետև ան մինակ մնաց հոն եւ մինչեւ վերջին փամփուշտը գրագեց ու ինգավ տալար մարգագետնիմը վրա անշունչ։ Երբ Մոննիկ ինգավ պարկի տաշին վրա, գիմնազիոնի իր ընկերներեն շատերը արդեն իսկ չգային։

Հարգելի ուղդիրներ, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի, ընկեր Համո Օհանչյանը ապրեցավ ինչպես քարոզեց. Նմանապես, ընկեր Համո Օհանչյանի գործակիցները այլ վարչապետիմը երեք զավակները Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանին հայ հեղապական տաշնակցության հիմնադիրներեն մեգուն մեկ հատիկ զավակը գամավոր արձանագրված էր և շարքը երկար է այդ սերունդի ներգայացուցիչներուն, որոնք կորզեցին և քարոզեցին ինչպես որ ապրեցան այդ դարաբալի օրերը. Փառք ու բադիվ բոլոր այն հերոսներուն, որոնք իրենց արյան կնով ազատագրեցին Հայաստանը 1918-ի մայիսյան ճակատամարտերուն ընթացքին. Հարգելի ուղդիրներ, դասը վարգյանեն իրավարդին կհասնի գոյամար ծայնի ծայնասպրումը, դարձյալ ձեզ հետ գլանք վաղ եսօր հետ ժամը 5-ին Մուսալերան գանչով և պիտի ավարտենք այս ծայնասպրումը այլ նիտովմը զորս առնչություն ունի դարձյալ Հայաստանի առաջին հանրապետության գործունեության հետ։

Հիշը դագելիները։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Հիշը դագելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Տեր Վարդանը ըստ Ռոմսի։

Սորադեր գյուղը բարձրական սահմանակլուխին վրա կրետ է երգիր անցնող հեղափոխականներու առաջին վստահելի գայանն է։ Նալբանդոնց դունին կլուխը Ռես Գեորոն էր, որուն թուրը միշտ գրունգին վրա բաց էր եգող կացող խորհրդավոր կորզիչներուն և զինված խմբերուն առջև։ Սարերեն ծորերեն եգող այս մարդոց գծարայեր Ռեսի դղան Բադանիմը կրետ է, գծարայեր անոնց երջանիկ երազ օրեր ապրելով։ Սորադերի Նալբան դրեսի դունի մեջ իրենց հոգնապեկ անտամները գաստուրեցին, անոր աղուհացով հակեցան մեր ազատագրության առաջին առաքյալներեն շատ շատերը. Իշխան, Մարդիկ, Բեդո, Սակո, Դուման Վարտան, Աբա, Շաշոյի, Փոխիգի, Վարտանի, Դումանի բազմատիվ խումբերը։ Ռեսի դղան խալատներ անոնց հյուրընկալը։ Գիշերը գյուղեն դուրս ճամպաներու վրա կսպասեր և պայմանական սուլիչի ձայնը առնելուն պես գպուսներ խումբի առջև և գարաչնորդեր իրենց դունը։ Գյուղի մեջ քյուրդեր ալ գպնագեին և ոչ մեկ անգամ անոնք լուր ունեցան գիշերային այս երտևեգեն։ Խալատը կդած էր իրեն նման նվիրված երդասարդներ, որոնք դղայոց կալուն գիշերները գյուղին բոլոր շուկները դուներուն մեջ կբահեին և կպատվիրեին դերերուն ճտողուլ որ հաճեն։ Ու այսպես դարիներ շարնակվեցան։ Սորադերը իր խալատով հավադարմորեն ծարայեց մեր ազատագրության կորձին։ Բարեբաշտ էր խալատը, մեկ երկու անգամ կացած էր դերի հեղափոխականներու գետրոն դարձած վանքը, որուն վանահայրն էր Թավակալյան հրճագավոր վարտաբեդը, Զաքի։ Զաքիեն շատ բան սորված էր, աստված էր նաև անոր գիտական բաշարեն, փշուր մնալ ինքը ստացած էր անգե և վանքի դաջարի միստիկ ու գիսախավար մթնոլորդենալ աստված, որոշած էր կհանատարնալ։ Վարտավեդի քաղապարներեն վարակված, գխոր հեր, թե ավելի մեծ ծառայություն գրնամալուծել ասկին։ Երբ վարակ գնաց, մտավ Խրիմյանի ժառանգավորած վարժարան ու հոնց էր նատրվեցավ կահանա առնելով դեր Վարդան անունը։ Հոն անցուցած երեք դարվան ընթացքին նա շատ բան տեսավ և շատ բան սորվեցավ, վարակի ամենապայլուն շրջանն էր։ Դեր Վարդան կվերադառնա իր գյուղը, այնուհետև իրական հովիվ կդառնա շրջանի գյուղերում, գբատմեն թե անգամ մկյուր դեր ծորեն բերածեն եղեր գյուղացին ճրաղացը։ Աղալեն վերջ, երբ ճրաղաց բանը պացագա էր, գչարտեն քարերը և գործիքները ու գհերանան։ Լուրը գհասնի դեր Վարտանին, անմիջապես գհեծնացին, ուրակոմը միայն զինված գհետաբնտե գյուր դերը, գհասնի։ Աբերախտ սրիգաներ, ինչու չարտերեք քարերը, գբորա դեր դերը անոնց վրա։ Ստրուկ, ծայնըդ կդրիր և գործվիր գվալասխանեն։ Դերդերը առանց այլև այլին, սինգը կշե անոնց մեմեգուն վրա և ուրակով գես կնե կլուխը ու առանց վարգյան գործնցնելու ծերկենգը գղել է ճախմախլին։ Միս կյուրդը սարսապած, նախ ուզե պոխատարձել, բայց դերդերը հրացանի գոտը գիճեցնե կլխուն։ Այնուհետև դալի քեշիշ անունը կստանա կյուրդերը, այլևս անգարելի կթարնա կյուղը մնալ, գանցնի դերիկ, ուր կրգապած կընդունվի Թավակալյանի և Սակոյի գողմը։ Այսպես ֆեդայի դարձավ դեր Վարդանը։ Խանասորի արշավանքի պատրաստություններ կտեսնեին սալմաստի մեջ։ Դեր Վարդանի արյունը գերար, զենքը վրայեն բագած չէր, պետք էր մասնակցել վրեժխնդրական այդ մեծ գործողության, մանավանդ որ Շարաֆ բեգը իր գյուղին ալ աղայեր և անտիվ չարիկներու հեղինակը։ Այդ դալի կահանան անզանոթ չէր արշավանքի ղեկավարներ Իշխանին, Դումանին և Վարդանին, որոնք արշավախումբի կհանա կգարկեն զինքը։ Մեկնումի նախորդ իրգունը գյուղի գիսամութ եգեղեցիի մեջ դեր Վարդանը գերտվեցնե ֆեդայիները և գհաղորդե, օրհնելով նաև ղեկավարներու սուրերը և հրացանները։ Աբա ֆեդայիներու պես հակված ու զինված գհեծնե իր սին ու արշավախումբը գարաչնորդե դեպի խանասոր։ Արշավանքը վերջացած էր, դեր Վարդանը կվերադառնա Սալմաստ, բայց թուրք Բալոսի պահանջին վրա Բարսիկ կառավարության կողմէ կձերպակալվի։ Դեղական աստեցիկ ընկերներու և գաշարքի շնորհիվ Բարսիկները գազադեն կհանան, որ անմիջապես կմեկնի Էջմիածին, Ղարաֆաղ, Երուսաղեմ, միշտ հեղափոխականներու հանձնարարությամբ։ Գբայթի առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Դեր Վարդան առաջիններեն էր, որ արձանագրվեցավ Անդրանիկի պանագի մեջ իբր գամավոր։ Արձանագրել լվավ նաև իր երկու որդիք Լևոնը և Կասպարը և եղբոր տղակ Կասպարն ու Արշակը, նորահաս երդասարդներ։ Այսպիսով Նալբանդենց Արուսերը մտավ Անդրանիկի պանագին մեջ։
Երբ ընդունված էին բոլորը, Անտրանիկը համբուրեց դեր Վարդանը եւ խնդրեց օրհնել զինքը Խալիլ Փաշայի վրա, Դիլմային շուրջ հարցակելը առաջ։ Դեր Վարդանը հուզում են տոկտոչուն, արավ իր ձերկերու մեջ Անտրանիկի գլուխը, համբուրեց անոր ջագադը եւ վահվանի չսավ այնպես սրդատին ու չերմերանդ, որ Անտրանիկը ինքնամորած չոկեց եւ համբուրեց անոր ձերքը։ Դեր Վարդանը այնուհետև Անտրանիկի բանակին անպաժան մասնիկ դարձավ։ Մասնակցեցավ բոլոր գրիմներուն, նեղ վարգյաններուն, խաչը ծերկին Երևար առաջավոր դիրքերու տարանագալ գամավորներու շարքերուն մեջ։ Զինվոր էր եւ հոգեվորական։ Վիրավորվեցավ եւ ավակինելը վերջ նորեն վերադարձավ գրվի տաշ։ Դեր Վարդան իր լղաներուն եւ եղբորորդիներուն հետ հետակային գրգին երևցավ, երբ գրիմները Արարատյան դաշտին մեջն էին։ Սակայն դժբախտ չմերավ Դեր Վարդանը։ Անտեսավ թեև գարջադև Հայաստանի անկախությունը։ Իվան Տեր արդեն ձանրորեն խնդրեց իր տղաներեն, որ դանին զինքը անգամ մտեսնելու ազատ հանրապետական Հայաստանի երակույնը, որ գծածաներ խորհրդարանի շենքին պարսուկյան վրա։ Անոր ձունգերը ձալվեցան, չոքեց մայթին վրա, համբուրեց ազատ մայր երկրին հողը, և երբ վերադարձուցին տունը, մերավ հանգիստ ու երջանիկ։